0: 6:33, Jan Kalosak je dospíval a s tým je Matý, což náhradže.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matý Cíš.
2: Dobré ranie. V Horné Łužice otevřeja teletne dalše kupiele. Budeská šprevina kupiel startuje dženca do nové sezóny. V nižej Sypala Rakec môžeš ižo od spočatka apríla do vody skočiť. Masenajová kupiel ve Veľkých Rydoriecach je sviatky otevřiva. Pondželu 1. júnia otevru potom tež kupieli Biskupicach a Porchovie. Tam sú 5 000 € investovali do nové regenské techniky, klumpo a PV-připravy, kýž milenú za kupiel produkuje. V Kulovie je to runia vodnetka lesná kúpiel votoriena. V Biskupicach ste Lutorový park a tamnejšie rajkanišťo zaurené. Pričina sú převiele husence vestie družiny, ktoráž môže pri dotknenú alergické reakcie vúbudžiť. Potrechené je tiež pučík pod vúbe 8.90 v severu Biskupic, kajž mesto Džili. Po informáciách krajnoradného záriada Budešín sú tole dotal jeničke od převiele husence potrechené miestna celým budeským okriezu. V Zorelském okresu komúny tamnejší krajnoradný záriad dotal vo žiadnych zaurených parkách a miestnách informovali nie sú. Leca je vo sebe husajnca zlotozadkové jedremotky, nemsce Goldafter, aktívna. V zviazkovém finálu Modžina Hudži staj si Vorklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenz Reiche v kategórii Komorná hudžba na dujorských instrumentách ve šelakýmaj starovnemaj skupinomaj druhé a ceče miestno vudobyvoj. To je žúri čera večo na internetnej stronie vúbeďovania vozeviva. Kilian van Dorp docpie du eče s Karlom Pojkotom na Píščavce 22 dybkov, Vincenz Reiche v triu na saxofonie 20. Vobaj kočitaj na serbský gymnázii Budešinje. V Brezni polaka

0: Zatkula.
1: Zimzon es jena pedesac vastočka abo Lilliput. Dok už tež ženca išče znaje. Vyšši vypak, što sú pionírojo, što je GST, a zo sú šulare dobili nidy samo hišče sobodu do šule kodič, všo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tež politiske vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžiny dede byl, se všimi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme ryčeť.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Nic zabić.
3: Poncelo večo.

0: Što je tykovaný dom a kak on vypadá, to netreba vám zaujšte rec. Tola praj vám tiež zapšieče dom ze stúvom abo z vopkračenjom nešto. Nímsce praj sa tomu umgebindehaus. A runie tajke kýže maja júce celé vosibite džin, vie Clemens Schmidt.
1: Celé pravje, džin votevrieného domu ze stúvom sa menujúce júce svieči. Při tým votevriam je čelje, abo tie štúvarstva, kýž také dome vopraspodaruja svoje dúrie, zomolí si zajímce raz vobladač, kak taký dom votnúcka upada, kak sa v ním bydli. 2005 bu akcijský džin zrodžené a tie štúvšto horne úžiských domov sa na ním vobdželi.
0: Tykovaný dom, dom ze stúvom, v čímna sa tute domské stúva rozeznávaja?
1: Najtaka kiška ze stovom je vosibita družina tykovaného tvára, kotraž je typická za regione Delnia Šlieska, Hornia Vúžica, Severnia Česka, hač do Poobských Pieskočín. Jiničce v Hornej Vúžice je na 6500 kiežov ze stovom. Přitom sú tuto kieže ketro mnohostronské a individuálne tvárené. Charakteristické pak sú za nich tři techniky tvárenia, menujúce myšenca masívneho drevového atakovaného tvára. Tež v Kroščicách, tak u kiežu ze stôho muladače, menujúce, když přijedete ze smíra pravočic a poladače ze smíra fáre přes puč na pravo.
0: A kak také domské nitko votnická upada? Všinže tam tiež došť svietce do neho? Došak je mnoj miečele domov dženca vážne?
1: Aj, vobladač, môžete si to v Kumvauže, abo tiež horní horce, tam budžajúce nekoté tajke domské za hošči přístupne, po celej horní Vúžice môžete do 150 domov poladač. V Kumvauže maja nimo toho tiež morec taký miniatúrny park, kiežo za stovom, abo podače sa virtuálne přes kodby a rumnoše tajkeho domského vysoko šula Zorec Žitava, jak tomu opravdu informatívnu stronu vysiči zestajva.
0: No a za nebyšče netko trebali sami po internete pýtač, sme vám rúne tuto informácie ešte raz rejne s fotami a tiež s príkladami našej app MDR Serbia avizla tiež na našej internetovej strone zestajli.

Včerajšieho svedčí sa tu budúšenie veľký mieščanský svedčen bude skenálie čoveso. A tiež serbské deči dehotuja sa na všelaké vústupy budúšenie dženca. Co ve dopoľdňu je sa včera napríklad prvnia serbská kultúrna brigáda a tiež dorostuje kôr serbského gymnázia na svoj vústup šiotoval a pilne zvúčoval. Také to potom klinčalo včera budúšenie.

0: Ake šrunje hižo připovedžene a slubjene poladame netko s Dundakom. Do kouča.
1: Také je viacere všelaké domiace zvieratá opýtal, ale také drobné domiace zvieratá, kaž mu dženca opýta, to ešte žene nie. Celé zblízka videl a to sú menujúce čornáke z pčoky v Kruščicách, Herta a Achim, Matej menujúce zromadné hobby, Sotra a brat, vonaj, Matej, doma cí ľudé čoko. Vítajte, Herta a Achim.
2: Vítaj, Dundako.
1: Dženca, je vulka kontrola. Vulka kontrola koču ste na pláne Herta Džeda, mače ve vaše koče ste.
3: Po nás domajan, hát vajtám hoka na kromeši.
1: Achim, kada je nejako džičo k tutemu hobby přinže čoky mič, abo sa s pčovarjom stať?
4: Ja som ja mal popojeno pčovara mitvěrčič a to sme sa tak hera zajímalo, že sme sa sam čoky ťažič a mitvěrčič.
1: Čoky, pa nemže, že nekako kľova začínč, ale trebaš vysti vícky k tomu, što da jen tam što treba.
3: Jen kúč.
1: To je také, hej, taká veľká kista, když tak chceš, a potom ešte vyzo najprv raz jen ľud čoko, že da jen si čoky nakupuje.
4: Pak ty te dosaneš na jenom štumu, když te vidíš, abo ty si te kupíš.
1: A potom jen ešte treba osebite krat, što tam šo k tomu slúša. Ja som videla, bola vás na dvore, tam ležia osebite v obleky, Herta má taký škytnú, aj takú škytnú mycu, aj škytnú oblek, Achim tiež, ja som tiež taký dostala, rukajce, so neby rukávali, potom máme ju taký, šo to ríka, kuriak?
5: Kuriak, aj.
1: Kuriak? Vyzo je asistent, nan Franz, ty podľa, dokáž celé samým nejako dičo, tak nešto tiež ešte nezmištruje, čo hľada sa tu z tuto aparáta, že sa kúri?
5: Tu kúr, pokázať tým čokám, keď prekpo sa nieký list spalil. A to sa po napeľná s tými smedom a po oni, že ja nuc.
4: Abo môžeme umeračovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što da sa dženca kontroluje?
4: A co tým čokám deređo, abo ač máte jednu no kralunu, a když máte jednu no kralunu, potom tam kunk skoncovať.
1: A kaj im vidí, hát sa im deređa?
4: Pon, když je také veselo vázia, a také šídle s kami machotaja, a když tým sa dere nenžo, pon je také pomal sa vázia, a pon to ríka zo domy moláč, hát maja te varoa milbu, a to pon dávaj taká extra pých, a když to mu pomíčimo.
1: To ríka, netko one všetce bude umere sú přes tún kúr a potom môžeme raz nuť spoladať, čať sa im deređe. Rune netko vymieju šitko k čeje, šitko rozše. Maja dáte pčoky rune došť špice, na čím jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomáč.
5: Na tú čas nieke nie je taká veľká pizza, so maja oni nieke došť dobytka, so môže oni znať tú medovú rúbnosť še hič. Tu odla mamu môžeš to zbožo, so na škýršiu nedaleko prieč, tam všetci što pizza dále. A my budeme nieke naše tú pčoky přepotať, šladať a čo poradkujú. A von tak so šiotvať, so s jenom veľkým pasom voko do koho, so môžeme júce hič, to je jedno liska, tam tiež rubinia runek či je. Nieke rune ten čas rubinia. A to som nadžijame, so to bude naše čoky dere pšúzač. A so tam pon do medu dvač pon.
1: To ríka čornáke z pčoky nie sú pševele od rybika, milí.
5: Náže žan rybik, dokýž sú naše rybiku opoľa 3 do 4 kilometrov daleko prieč a tak daleko naša čoka neliečova.
1: Keko dá môže na čoka kliečeť?
3: En vejím živenú, lieči je na čoka si raz v okolo sveta.
5: A to nieký nutskú.
1: A vy slyšíte ju šo švočia, bočia. Trochu stracha ja šun mám, že ju je na kaune. Lietko sa kúri.
5: Čakaj, ja zbynč. Bude Achim rýdi zakúriť. Super. A nie tady on, čo tečie učinč bude.
1: Po takým jeden ramík po druhým sa učenie ze skoča a Achim je rúno prejo, tam je tá kráľuna. Achim je načím len tú kráľunu spoznaje.
4: To je také dlhšia, má zadk bolie brúne. Hačte tamo.
1: A za čo je ona zamovita?
4: To je za to zamovita, zo ten ľud. Also ne umre, so ein Schätz nur für Mojata kriegen, da geht Schoki.
5: Ani, was hat er richtig losprobiert?
1: Stodas Che will nicht gleich, was im Namen so man ist, wischt sie die.
4: Den Schokam so jo dere, Musimo kalonu videli, a te čoki imajo dosť špicne.
0: A tu te djeva so kojište tydžen vaspituje?
3: Hej.
0: Što dajo te rjane na te mič čoki ako dumjace zvirjata?
4: Te fajn, že máš tu doma čoki, jo, te netrača nit kupiť, to ty si jen favonzaš. A ty, když se tak nucláš, musíš jen s prostom do ty píce nucit a pomůž lízit.
0: Hata, što se ty by na tým hobby u sebe lúbí a što ty si znáno do toho nese předseč mohla?
3: Čo sa to ty ko veselá, čili a môj nucládač a ládačka sa tým žádom chalou vidieť.
0: Tak potajky máš tiež se s pčúkami, ako domiace zvierio kytro veľa dživa a tiež kytro veľa veselá a nakoncu rianu svetku šklencu medu. Utrobne ďak za sem dženca vás smiela tu opýtať pši koču, jonach dále švorči a borči, boze, lipak čie. Potajkým čúkam veľa veselá a vám božeme.
1: Božeme, Dundako!
2: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
0: To by potekým vúliet Dundaka dora jak čoko. A jeli chcete tiež vidieť, kak takým koču vupada a nic jenom o tom svyšeť, a jeli chcete tiež vidieť, čo za hobby pčuarenia trebače, potom poľadajte na internetnú stronu Dundaka, za to sme vám tam v obrazovú galériu zestajili.

Občasač menšino do 8 nedomia a tu sú naše konstaženské pokyve. Viesny svedžen svedčí so konstaženia v Kulovcu, dženca a júce s viacorými športovými akciemi a júce po podňucioch potom tiež s miemietaniom. Miju mietaja tiež v Ralbicach a to dženca po podňucioch. Bukečanska biesada a kulturospichovace dorstvo přeprošuje ty na miejski svedžen a to dženca po putnju cioch při viesne hospodže Bukecach. Skupina Serbska Rija a Dujer jo vosady převodžia rejovanie a spievanie bukečanskie drastovie skupiny, potom přizemkne sa ešte program na žoli. Mie metanie svedča tiež v Komorovie a to dženca po putnju na poštyrioch. Tež na zároče Serbsko-ľudová ansambla som ja mieta, a to do runia po podňu štyrioch. Kôr Lipa přeprošuje zhromadne s křesťanským sociálnym kubanským skutkom všetkých zájemcov na náletný koncert Juce na poštyrioch na zároče Zelového centruma kloštrie Marina Viezda. Jutce po podňu štyrioch je zdobom náletný koncert s džičimi Vitej pestovanie k vodnemu muži a kurom Žižino a to malé šanské cirkvi. Štart je po podňu štyrioch. A jutce po podňu pečich môžete citiš do Serbsko-ľudového ansambla do Budešina doječ na štvrtý symfonický koncert mienujúci. Zaklinča tvorby všelakých komponistov a po hodinu do toho, po takým júce po podňu na popiečich, je tiež prezentácia dživaničky Bievy Vos, kýž navieduje Valburga Vaučic. Bievy Vos to je také slovianské vášne kirkového spievania. Što sa so si jej koncidžina nazvučovali, to po takým nedželu prezentuje.

0: Serbska literatura jako detektivna ra. Serbskim gymnasiu Budyšinje so čera do poudnja nowe serbske dječace krimi Čipne nosy predstaju, kiž je ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Matio, ty vieš viac k tomu?
1: Haj, to bieš vosabita premiera. Autorka Ľubina Hajduk-Velkovičova nečítaše pri tým jenujúci jenojš ze svojej knihy, ale z činí z premiéry nedom malve, respektívne väčší detektívne byro, niečo 40 šulokov a šulorio, 5 a 6 letníka zbieraše sliedy, pýtaše za indíciami a zromanie hodaše štumov za mysterióznymi padami, ký so knize jevia cieč. Hodžace so k tomu dostachu moži detektívojo tiež čipné nose vojniky a noticové karte. V krimiu samým pýtaja Hanka, Kola a Lucian malé miestče Topolín za sledami. V miestačku stávaja sa menujúce spodžúne vice, rožetá barba studní rádnice, zabotáža miestčanské kúpieli a nálepky na narovných kamienách znatých v osobino. Što má to rekač a štú jene zatímci? Čipné nose dáža so dodžíva a pomaja komisári knižce voného činičela Vučušlič.
0: Znáno tiež niečo za vás alebo za vaše deti?

Andrea Špičanková, tobie z Vútroba z Božuna rejuje a ja sa nádžiam za vaša Vútroba tiež pri tutých titulách potom z Božuna rejuje. Vo Svieče na blíže spieva Veronika Zárodníková. Ešte raz Modebič s Andriom Špitankom. A runie za tým práša sa dženca ráno Veronika Kalinočcina. Všetky tuto titule slyšíte hač do 9.

0: Zatkula.
1: Zimzon es jena pedesac vastočka abo Lilliput. Dok uži tež ženca iše znaje. Vyše vypak, što sú pionírojo, što je GST, a zo sú šulare dobili nidy samo hiše sobodu do šule kodič, všo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhúštišo je pak tiež politické vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžiny dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme ryčeť.
0: Zatkula.
2: Nič sa več.
3: Pondelovečer.